Don't touch me, mate. In your white pant, in quick. Senka kiawa. In quick oyak. In climis. Aso kitlaya. Touch me, mate. In chok. Ni no clamati. Nigmati. Nik ilamik. Ni tlapopoya. In yowal nepant. In timis. Ni chok. Nik no clamati. Nigmati. Nehua tosti. Nehua tmetzi. Nehua. Yowal nepanti.